masna am soxna su ñew ci serigne touba jox ko ab kopp adiya serigne bi ne ko lo ci jublu mu ne ko dama ko rom mu rafet rek mu jëndal la ko serigne bi ne ko am nga ci kopp bi lo xamne ludul kopp bi mën la ko may